whanau mai ki lunga ki o tātou tangata toke lau. I nga mea umbawa na e hea ngaima ki tātou ma sose mea na e hoia ki tātou. Ka takitakinga ho ki lā e ki tātou i he tatalo. Ki tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi e mātango fie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou a ka hoi tai masanga haka hoi tai atu ki te koiti i tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou wa tua ko koe ko hea tua ma takutia ma ofu fungia ko koe ki o he tamana e e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai e toki mātou i te awhiawhi tēnei ki tu mātou liki i koe Iesu Kauiso. Ko tu mātou leo leo mā moe. Ko tu mātou malu. Ko tu mātou lafitanga. Ko tu mātou mā lama lama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga. Nai e soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mā lama lama. O le mātou liki, be nāna e hoka mālam la mangi ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma so se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sā, ke pāma ki te awhiawhi tēnei. E la ngona ka tahi ai, e ki tātou, ki te sili sili kese o tōnā ngalelei, ka mahi e tāna pui pui malu mai, ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa te tātou o liki vē nānai. To toka whi le mua ki tātou. Nē uti ai hoko ki tātou te mawhana whana te whi le mua mone o. O te mātou o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua ki lau ki tātou ki ebo sui te tau. Ka e he mahai o na te kina pe tuku la whongia. E te tātou liki a ki tātou e kino ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka mahoni tona alofa. A tona alofa tēnei na e whiti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ki te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka whutai e tua ki tātou. Ki tātou a tua te a fiafi tēnei ko poto poto haka tai ki tātou tēnei a fiafi. Te tau ai o na hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu e waka foki ki teia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki nātou. Waka hoi tai ki atu ki mātou ki tukai wā, an hei te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiei. Nei la ngona e ki mātou te paki mai, te mālosi o no, hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la fōngi e ki mātou e. E koe tai ni umalawa, tai hoki. Te lofo o koe ki a mātou whānau. Ki nā koa konga na hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tai ui tēnei kua pā kiei ka hai. Te langona ai, te kukatahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te hoka manu ki te koi, i nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoki ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e whiti ai e ki mātou e koe. Na fisoa ni mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hoki ki mātou te aloho a koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. E au leo te wai temi te nei i te lorolangi te pisi, te lorolangi tau omo. Mo e vesi o te lorolangi te nei. Ka e tali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloho a koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei lorolangi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou ma hokatahi, i viki hokatahi atu ki mātou ki te koe. O a te aloha o koe we nā maua
mai ki mātou mai a te koe te file mu mone. Ma te toka file mu o mātou o langa ona. Ma te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la fongia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi o nei mea umalama an tau fe soa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea nai hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lako mau ae ki mātou ti. O ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tso toka file mu o ki mātou. O no to alofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai ho ki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e ka lesia. I fea o tenei la orlangi e ihe ka lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau soa soa ni atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lato ngā luenga te nā hai i te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki nā tau te tāpuaki atu ki te koe koe hea tua e moni ma te whakamaoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku lafu ngia e koe. O mātou tangata o tai. La ngona ka tahi e ki mātou i tēne i a whiawhi te paki mai. O te while mū mōne. Tai lahi te anganga pa ia. Ki tā langa lue mai, kai mai tāna whesoa soa ni mai. Ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tūmu mai e ia ki mātou. I te tonu ma te sako te alofa, kai mai te angale lei. Ma tau whesoa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou ia. I te a whiawhi o ki la tēnei. Mātou e atu ki lūma ki tau whio. E au ki he kupu ka taki ngā e hoki ki mātou i tēnei vai aso. A ka mole mole kō te anganga pa ia. A ka māla malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka māla malawa mai ki te ki mātou wā. E lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lawa. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe to maka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso to mātou liki o wala tue te nei hoka whetai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te hoka maoni i te alofa ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga te nei. Tēnei kua pāma e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atua e tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. U pāma e ki tātou ki te awhiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Maua e ki tātou e mafutanga whilemu moni. Ua ko te tātou atua he mahai ona ia tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei he kupu o ki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumatā kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātou na haitaunga mai. Nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālamalama ki te pōuliuli. Ka e heki talia e te pōuliuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Nā heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālamalama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e ho ka mālamalama mai ai, i nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mālamalama. Ko Iesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te whakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whaingā malanga hoki.
ke langona hoka tahi ai e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te tātou liki i ke te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua e lahi tona lofa ma tona ane mei. Ma he atua he atua e hoi wāvena. Ka hai ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E haka tusa e ia ko Iesu, ko ia e mau ai ki tātou te ora. Ko ia mau ai ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E hoka mālama lama mai ai ki te ki tātou ke la ngona. Hoka tahi ai ki tātou. I te moni ma te silisil kese o te a. O te mālama lama te nei ka pasusulu mai ki te ki tātou. E ki tātou i loa. Ko Ioane e tamai te hoki na walo kinga e te atua. Te, e ko Ioane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Ioane e hoi. E heau e teu teu e ia te awala. O hea te winga te awala. E heau ko te ngā luenga e heau ke teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai ka heo i kau mai te ola ki te ki tātou. Ka heo ka sasulu mai te ola te mālama lamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te filifilia te atua te tangata i mua mua mai ki tāna ngā luenga tēnā ka hai. Ehehe. Ki hoi ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hoi ona e oe tino na whirifilia e te atua. Ko te tino te nā e tū mo tona loto tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na whirifilia ia ia e te atua ke heo te hoi. Na e hoi te ngā luenga tangata ma tona haka moe moe, ma tona tali tonu moni ki tona, ki te atua, e he mahai ona i te kina pe tuku lafu o ngia hoki, e ia te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hea ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i ma te sangata tēnei. Ka heke tā e tonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia, kāna e to toka file mūlawa, ia Ioane, aihea, ona na iloa e ia, ma tona tali tonu, ki te mea na whinifilia ia ia, e he mahai ona ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu matusi mai maka manatu mai ai ki kilunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafau faunga. Ki te au tū moni, o te whekau tēnei ku moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ora te mālama lamo. E maua ki tātou le maiora. Ko te ora te nā e maua ki tātou. I te ia ka. Ko taku ngā luenga na haukea. Ke teu teu te auwala. Ke teu teu o koutou loto. Ke tali tono o koutou loto. Ki te ia ka. Ka muli muli mai ona tua ko ia te nā. E maua ai ki tātou te ora moni. E maua ai ki tātou te mālama lama moni. E maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako. Ka hai ki tātou ea.
e hoka moe moe ma di tātou tali tonu moni ki te ka muli muli mai. Ala tēna mai, na pupula mai hau ki tea, te maram lama ki te pōuru ki ka heki ka lia, e te pōuru ki hea te a, e toka lako te winga, e toka lahina tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu, ki te maram lama tēnei. E toka lahina tino, ka he tali tonu ki hei. E ui lawa i te hainga tāma te kukono ma te matui tui o te alofo o te atua. Ka e he mahae e te atua o na tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke la ngona hau ka tahi e ki tātou, te silisili kese, ma te tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na, na unga mai ai, na mai na unga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. O ia ka wehe kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. E o hou ki e te tua. Ma hea o taku mai. Ki te mea tonu ma te mea sako. E maua ki tātou i te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki hila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tono ma te sako to nā lofo ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki ila ngona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hoka hakalonga ngā tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau tēnei. Nā e tau mahai e iu ana ki mo moli atu. Ki nā tino iu taia. Ka na e hoi lawa te ngā luenga a Iwane. Na e hoi lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Na maua hoki e Iwane te loto malosi, te loto toa. Na e hoi e tana ngā luenga. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua. Te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi tino e hui e tū laki mai hai te ngā luenga te atua ke hai te ngā luenga ma te hoka lango lango ki te atua ma te hoka moe moe ki te anganga o te atua kea ke hui heo heo ane mai ke hui soa soa ane wa te mete nā nai maua ia iu ane ko iole nai whakatumungia te a e te anganga o te atua. E vena o ki la he tangata ngā lua i tēnei wai taimi kua pāki i tātou kē. E ho he tangata ngā lua i tue kaua te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te whi heo heo ani mai e te anganga pa ia, ki te a ki te momolinga o te whi kau i te hoa ka longo longo kē i nā tanga anā tino. Wa e te nganga pa ia kua maha lama lama mai loa e ia mea uma hehe me lilo i te silf te kikila mai e te nganga pa ia ki te tangata ngā lue a te atua e loa hoki e ia te ona mafau faunga mo ona maa natu na tunga o te hoki la le mai ai e loa ai e ki tātou ki te silisir kese o tōna lofua, kai mahi e te angale lei mai o te tātou ta mana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai, ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tōna heau ki te lalala, ko te hei kau tēnā. Ne heu e Ioane taku mai ki te ki tātou.
ko Yesu ko i ho te tato mala malam. E mala malama, no ka sumu mai e ki ho ka kiloto tato roto ke langona e ki tato tangata to ke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā ki tato, e fe soa soane mai hoki ki e te ki tato. I soa se mea mana ne uma lawa, te lawa ku ha matala mai. Ma le mai a Ioane, ko te mala malama moni tena, ko e tu ha katusa ki ei, ko Iesu ko iho, de mala malama moni. Te la ka heu ga, ka heu te mala malama moni, ko ia, ki waka susulu mai ki o tātou o langa, ke langona o katahi ki tātou, ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou, ki te moni ma te waka maoni o tea lofa o tea liki ki tātou. I te wai aso ki tēnei ko sapalinga ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei ko haka longolong ki tātou ki ei. Ke taki taki ngā e ti tātou mwhai ngā malanga tēnei wai aso. Tātou ki haka lau lango ki ei. Ma tuku kā toa toa ki ei o tātou loto ma te tātou talitonu. E he mahoi e te tātou o liki o nā. Tiaki e ki tātou. E ki nuko he tua e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou o ka hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E taki taki ngā e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou i waka lango lango ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te mālam lama ki o tātou loto la ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou e ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai ki tātou whainga malanga hoki e te wai aso te nei ko sabolingi a hoki ki tātou alo ka iho ma te talo e te matango fie na wā te lofa ma te angalei o koe e kikila pe ki mātou i te. Wā ko koe ko he tua e lahi te lofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto mātou loto i ko mātou o langa. Ki takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te ngānga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mala mala mai e koe ki loto mato loto tangata tuke lau. E loa e ki mato te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mato au wala. E so so ane mai hoki ki lunga ki te ki mato. I nga mea uma e hui hoi e ki mato. Ka hai ki mato ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki kila atu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea mone ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou i tēnei laurangi kātoa. Se soa soa ni mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe kei loa ai. E he mahai e koe na te tuku la fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I soa se mea hoi e ki mātou. Kama nui e koe te ngā luenga anā hoi fia ue hoi i loto na i kā le sia te kitasi.
so soani atu ki te ki lātou. Ki lātou ngā luenga tēnā hoi. Te whanga o te lafu mā moe po. Whanga ngia tangata tukalau te kupu te ora po te maramblama hoki tēnei. Ki langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Kakahai ho ka lang lango ma taka moe moe ki te koe te tuala. Ka mai te so soani e te nganga paia. Pe nana maua ai pea. Iki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nā e tau hatiaki. So soani atu ki te ki lātou. Ki lātou ki te nā kua taktakinga nā renua i lunga toke lau. Hoki atu ni mafau fonga leima ni mafau fonga tonu. Kako nei mea umalawa e haka lango lango pea ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o latu loto. Ke hoi ai latu ngā luenga mō he manuia. O te mātou nuku ko toke lau. Neu leo ma pui pui ki latu e koe. Tene vai teime o ki kua pāke i te laulangi. Te malutia te mātou he nuai. I lalo ia o lofo o koe tō mātou liki. Tēnei whenua hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la whongia ki mātou. Alo atu ki nā community ma nā lato ngā luenga tēnā e hoai. Mo he manuia tu sai ma te mātou wā maurunga tēnei whenua. Ka tumu atu ki lātou i te mahalosi mo te while mua koe haka mole mole. O su mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki. Te pepesi o nā wha mai, te fulu. E su waka mole mole paki mai tau waka mahalo longa ki lunga ki o mātou tanga tuka lau. Nā ko koe lawa ko te mātou fua mai. E waka lau lango ma te mātou waka mole mole pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Tēnei vai aso haka langalanga pēa ma te mātou haka moe moe pēa ki te koe. Manui hoki e koe tēnei a lā leo. Ka hea lava mā lā leo ea. Whesu ta ki ngai e ki mātou. Ki lātou hoki tēnā ma lātou porukalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe. Ngā ho fungu tonu mai ati koe haka mole mole lao. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa hoka lango lango, mako moe moe, pēa ki mātou ki tukoe. Tū mō moe pēa te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka wau lawa. Amene hoki mātou.

ai te hakahuli. Ni ani mea ke ono tuhi lima ki tātou ki e huli huli ai. Ia, he mea leite nei, he mea he leite nei, hua ki te a, a waka tātou na iei, a waka tātou na iko. A waka tātou na hita, a waka tātou na e he tutu lei. Ai, a te vena te kilanga ni e, wai hua tuhi hiringa ki he mea kutupu kua hana hoki tindaimi. Ai atu ngā. Kai au nai he lua tā lau tāku nai e maua. Ni e, hea he mea ke hui e ke ki te lua tā lau lima he holu. Hea he wanga matumalo e tuku mai ei he tamatupe ki tuku tanga ke koki te ai kua. Hoa tāla. Hoa lua ngia. Taku lua tāla. Ai atu ni wanga mai e nā ki te tāua e e te kekehenga nai e ei. Ma he hiu winga le lei mo te hangai ki mua. Ia, haka nao noho ki te rota wā. Ni mea kino te tauna hua ki ei, a wā e hui mau hele lei. Ni ka ie te kino, e tauna haka e talite le lei. Ka hewe ia kaina le lei, ka to e talite haka le lei. E hile tuki te ena, ka ie haka le lei atili. Ka te anganga ie ei te human nature ki tātou nā tūlaka tangata. Kona angai ki mua ati ake, e hua ki me na kino. Hoi atu, ni e. I toka tu hela, vei ako te tangota te olanga mai hane ki tato i taimine i te cost of living. Te tū mai e te wāinga tēnei e malo nei, te National Party, ma te kauhenga ki lato, New Zealand First, ma te Egg Party. Nā kata tū mai e nia, ko tako hili la, i nia ni hoka te tū ma ni hoka tohina ma ki lato na tau tō mai e ki lato whai et me te ia ke tali ai toko hi tāuli. Ni e, ni ani election promises na le mai ai ko te tali ia te na ke lagi lātou ki ai. Ni a koe lai ni me na hoka tino na pāki e te tonu ma te hulihulinga. Ko loki la hinga o taimi, he koe loki te koe ka koe au na e tuhitu hulima, lahi. He mata mahi atu me te ia ua na hai tātahi pāti te lepo pāti me te na hai lepo pāti me te. He ni taimi ke ia ia he tuhitu hulima ki nga pālota. Ni hoka kino iena. Ai he a kutu tupu. Kai kutu tupu te kino, hai he huhuanga ke ia he mele ke tautali ai. Ke hoho ai. Kai he hau tu i te kua ilunga te tohi, kua pule koe, o hea wai koe tuhi tuhi lima, koe ia mai mai mai te kino. Hoi e kei hea, he katoa toka tinonga, hoi toe, hoi e tuhi uinga, hoi hoka hanoa ilo vena tūlanga tēnā i tata watia ke ngā. Ni atia ke tuhi tuhi lima, ka he ni atia ke hoi ni hoho. Ko te hoka hila tēnā mui tata o mu te angai ki mua. Ni ani mea, ke ono hoka taungo hui ai te tau o te hihiu ma te pata ma te halaoa. Te hiwa au penihini, te lolo. Ni ani mea ka haka taunga ohi e ai. Ni ka kohe hoki he pāti le mai ai. Oh, mato ko malo kai he kino ko Donald Trump Amerika te nā e hoi mihe i hea. I Iran. Poko Iran te nā hoi mihe ma hila hailu ko hila hailu te nā e hoi mihe ma Lebanon. He ni tali e nā. Ko nā tali e hoi o ka loto i whale. Iyo i eita hoi nanga. Kai he kuna taimi e nei mo nā hoi ngā pālo ta ke ono tua i tātou tuhi tuhi lima ki a Donald Trump ma Amerika. Poko te Labour Party peko ai, poko te National Party hoki mai. Ka ni hoka tu tū mai, hoi mai ni policy that has real solutions. Hoi mai ni hoka tu tū e i loto ai ni tali. Ka ni mea hoki e mai ka waka tino. He ni moe mitinga. He ni... he ni tala haka hana lawa i te ea. Ka ni mea e i hera ka kano mō ia. Ni mea mo hai ke waka tino. Ni e mai ke hai e koe te haka nu mela ki e tahi ma tahi kua lua. Ka hele mai, ka hai e tuku tato tahi ki e, ka hai e tuku te lua ki e, e mai e ke tolum te aho pe, hoa mpe lima, ka hai e, hein ka hai e. Tako hea ko mai, hea te formula a koe, hea toka ngā lue ngā koe hoi ki e. Hea toka ngā lue a koe hoi ki e, hea toka ngā lue ngā koe hoi ki e. Ke ono, hoho ai toka hoi tāuri, hoi atu.
potanga pala sa late nei ko do ka hiri de na muta to ni ani me ka tu mai la to ka ta me hoki e ha ko e tai me e patino ki e ni ko to hina ta ko ta tau na longa ta to ni me ku ho kai mai a ke maha o ta to ki e hai tu ni e ka e te no nonga te no nonga o ta to Mutta ahe lohe mei taimine nei kokitea. Ke ono hai he palo te maaku ki he tahi utu aenga mu tēnei. Oi lo te mea kokitea. Koko he hui he palo te mo te wāngala te mōna. Hai atu, nia, wāi, ei te kala tau tohi nei. Ka koko ka tali ki he mea ke ono ka lei atu lia ke ai. Te tātou hoi nua tēnei. Lahi nā pihini hi kuta pūni. Lahi nā tino a kua hei nā tō ngā luenga. Hanaka ki lunga te numelo nā tino hei ngā luenga. Taunga tā te o langa e hai nei nā meilo tana harikoloa. Taunga tā heo hei tu ko ki loko e ki ei. He hei ei ni me hoka te mālo. Tu lā hono, hoka tō hina pini, hoka tu tūma ki lātou. E hai mai, ko ni mele lei e nā. E rake nei, a kohe ki lahi ni tino hoi nga amio kino. The level of crimes e ye nei koi, koi tai helo helo velo tulanga ye na tau hiang kuteka. Hai etu e. A hia wan tai mi ye na fifi e lato le mai kato e hoka upoponga ki te kau hianga na leo leo. Kato e tukun tupe lahi ki loto na hale mai. Kato e tukun tupe lahi ki hoia ma hoia ma na wala kuna hoia aonga peko hoa. Ko heki e lele he mea ke ma nino ki ei ni waka tutu ke ono tohi na ai koe mau. A ngai ki te hoi ngā palo tēnei. Mehe nei mana tu mo koe, mehe lango no mo koe a ngai ki tēnei tu. Pala Jesu tēnei mo koe te hoi hoi tēnei ke tai tanu ki tātou a ngai ki tāmea tupu ilunga tātou a. He nua tēnei, ia te whenga mohi le mua tai.

Hei, ka pēko te wano tēnei, ke tōku atu he homaro maho ka tai mo tātou mohatanga i te hoi hoi tēnei tōka lau. E vero nā, ka watu he hakato muanga mo te tātou proklame, e tū muatu i a tōku tanga tēnei, i whala iusu tēnei, ki te tū la e ono, mai te tū la e hoa. O i ko tōko tō i ko tōku nārima o nā matua i e nei ki a tō lihe ma luti, ke i he koto mohatanga, ke tau lau i te tū la e walu, haka mutai hoki tātou proklame i te hoi hoi tēnei. Kaka mālo mō kai tai, mō nā lalohanga nā ie ki tā au, i te ahui hei tēnei, mea unu tātou te hei loki te vai aho. Kaka mēnā heo ki he hoka hei tai alo kia ki nā matua ki a tōli hima luti. Mō nā ngā lue ngā hoi wai pēa, e ono tau tua ie toke lau, kai mai he hoki te tau talio, te kaukutahi mai o tātou kai ngā toke lau ki lunga tātou a programi te pīmen toke lau. Kaka mēnā heo ki lunga te tātou ala leo nā hui ahui nā hea, kai mai heo ki tātou ahui ahui tēnei. Mea unu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga lo ai na tatia ke o te tato ka ka inga o to ke la ala i lunga nga lu ho he pe tato pulo la mitene ka ko malo ma ka ta i la hele le pe no tato te he lo ki ka tahi te pai ho o i ku tato to ho ka lo lo mai ai ka ke manuia te vai ia ka aulia.

ele mai de tai ko te namu ni ai el ke haka haka ma mauti noa tonu te tulanga tenei ni kai le mai ko te e a hoki ko o tako hoki te ia e tako mai e hoki lava na e hoki lava ko te hoa mai lava tenei ku pihi mai e te ki tātou ki nei kai ko heki i te taimi tenei hako he tai ko heki ai he tino e ahoa e ahui ai te hoa mai tenei ni e kai le mai ko te H5N1 po ko te bird flu wailunga o New Hila o iti lava la ke te tātou me ke te e wai ine, ke tā pena le mai ko tā pena i New Hila mo te hulu tenei So ko tono unga hoki la ia wai he ki tātou Ka mehelo ki tātou hoki la vai I pitone I lalo Wellington ni Talo ki tātou ke kila toka ua ko ki nā te kua ka mata mai ai oi Oi na I nā maua I hoki ki kila to toka kila lei tātou ka inga toke lau la va Nā na hoka I loa tu lo vene tātou ka inga toke lau tā pena pena Ko I hoki te hoa mai tēnā kua ka mata ka ka mata oi Kua maua I lunga I New Hila even though ele mai ko heke he tino e mau mai ai kai ia ko te tala tenei na hai mai I te ahe o ngā hua vai eho tenei ni ia kai ma tau mai la e vai eho katoa e he tato ilo poko hea te vave e pepehi ai te hoa mai tenei so mō koulua la I lalo Wellington e ki la toka kai tete ni Hakai tete wae he matau ilo hoki E hei lo hoki po hea te mahea wei ei O I hei lo hoki pe hea te Pe vehea Pe konga hoea o pi tone ei ei te vaenga tenei ni? O I tila te mea kua I loa Ko ni uhila kua tā pena pena mo te vaenga tenei Kai mō koe la va Toke lau Tātou ila lo Wellington e Tātou na heo na Eva hoki te Kua labrava te ngā luenga hau te hale kai ke olo ke taha hoa o hoki lava ka me hele whaanga dei pitone wa hei loa tonu po ngā hoi o pitone te iena maua mai ai ni e he koi mautino hoki po ngā hoi o pitone te ia na e lavea mai ai ni kai nā lavana tuku vena ato ki tā tō ke hokai tete ia te whaanga la tēnā tō hoa mai kai mō ki tā tō ilunga i au kila ni i ilunga lai o kila ni. Vela vanto hako manatu atu, e iei ko na uluika, ni? E tātia la ko lalo I pito nei o toha amai, kako tātou ilunga o kila ni ki nei, e iei na uluika, uluhi nepa, the blue mokis, moki la to iei a e hohou kintipaenga tenei e mau e na haka hea lau tuhokila mua mua, I nā heo lulu, mana hawa laile. E aha te he hulu kua iei na kua iei te tāwale he veni tēnā e a o nā tāwale umale le kiu pahi holawa I nā hoki lava tau a pai a tuko tuki loto au I kā ka e iei te tone sen pē tā lā pē lua tā lā pē he alawa tone sen nā koinsi loto tau tāwale hoki mā te vāe ngā ki lā tau iei ai e heo heo ani mai ki te community Māori I mean to low he kulupu Māori ko te marae te iei Central Park I ki nei I Mangere o tēnā te e oposile lei lava ma te vāenga te a David Longi Park ni ka heila e kelo te Central Parking te iei Robinson Road ko tēnā tonu lava Robinson Road Central Park ko te paka tēnā e kiu ap umalele ai nā tā vale tali tonu mai ko te veni hato a heo I te aha te he hulu ko ko nā tā vale e kiu ap I te huitu aha te huitu kua tutu nā tā vale e mātau mai lā koulua ni ka e heo hei tū kai ngā tā vale heo hei tū kai ngā atunuku kua laina I kina, kua kiu api kina. Ia waho ki la kahi eo, ne, lahi lava pe luhe hulu ni au uluika, mantua katao na uluika, pe lima tā la I te kilo, pe huia lava I te kilo, ni, koto na uinga kahi e luhe hulu, he luhe hulu tā koe, pe hoa iuti pe lima ia, kako te mea te nehe tā la tā koe hoki, ka kaumai au ika e luhe hulu mantupu, ni,